in the journey of life, obi wa hwa wa bre wa brabo. Obi wa hwa wo hia ahwode. Obi wa hwa wo sua bre kwa sua wo ni ahwode kro di subiem. Me pese mpaye we ma wani mre na bosa mpaye. Kache rade se rade brama brabo imu. Rade tina ma brabo imu. Yeye ya brewa brabo. Yeye ya brewa sitina. Obi ya brewa juma. Obi ya brewa wariemu. Obi ya brewa sa ye fuwa wanyangu benti. Zepi ya wosu. Obi breya titi no ewa wariemu. Obi bre ewa juma mu. Obi ne masu o dinti. Kaise Samuel hane nyani wieno. Okotina osofu peni ilincheno. Asomre huo mutono so. Watina hobe ye major prophet. Ano pe ye bom pa ye we na ye invite ye papa bem e di ama ema ema nyina ni meme nyina ye ya ye tete ma se erade ye ya ya bre erade humegu ye so lift up your voice be one of us and pa ye we ye ya